اور اس میں چار سورتیں ہیں، الانعام، الاعراف، الانفال اور التوبہ. الانعام اور الاعراف، جبکہ انفال اور توبہ مدنی. انعام اور اعراف دونوں میں خطاب اہل مکہ سے ہے. انعام میں قریش پر اتمام حجت ہے، اعراف میں ان کو خبردار کیا گیا ہے، انفال میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کی ہدایت کی گئی، اور بیت اللہ کی تولیت سے قریش کی معزولی کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر سورۃ التوبہ میں قریش کو چیلنج کیا گیا اور منافقین کو آخری تحدید کی گئی. پچھلے گروپ میں یا پہلے گروپ میں اصل بحث اہل کتاب سے تھی، جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل تھے. المائدہ کے آخر میں بھی آپ نے دیکھا کہ نصارہ سے متعلق آیات تھیں. قریش سے اگر کوئی خطاب ہوا بھی تو ضمناً. اب اس دوسرے گروپ میں اصل خطاب قریش سے ہے. اہل کتاب کا اس میں ذکر آیا ہے تو ضمناً. پہلے گروپ میں اہل کتاب کو امامت کے منصب سے معزول کیا گیا اور ان کی جگہ مسلمانوں کو دی گئی، اور اس گروپ میں قریش کو بیت اللہ کی تولیت سے معزول کر کے اس کی خدمت امت مسلمہ کو دی گئی. ایک مختصر سا خلاصہ ہے اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا اور اب آئندہ جو آپ پڑھنے والے ہیں، تاکہ آپ آیات کے جو مزاج ہے یا آیات میں جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ سکیں. المائدہ تک کس سے خطاب تھا؟ اہل کتاب سے، جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل تھے، اور کہیں کہیں قریش کو بھی خطاب کیا گیا لیکن وہ انڈر لائن تھا، یعنی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اب یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ قریش سے ہے، اسی لیے آپ کو توحید کے دلائل زیادہ ملیں گے. سورۃ الانعام مکی سورت ہے. اہل کتاب کہاں تھے؟ اہل کتاب مدینہ میں تھے. تو اب آپ ایک دم سے مکی سورت پڑھیں گے، یعنی سٹائل بالکل چینج ہو جائے گا، کیونکہ ابتدائی دور کی تعلیمات ہیں. اور ان صورتوں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے امامت لے کر کس کو دی؟ امت مسلمہ کو. اب مکہ بھی فتح ہونے کے قریب ہے، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد پھر جو بیت اللہ کی تولیت، متولی ہونے کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ مجاور اور متولی، جو اس جگہ کی خدمت کرتے ہیں یا اس کا انتظام سنبھالتے ہیں، وہ اب امت مسلمہ کو دی جائے گی. اور اس طرح عرب میں پورے کا پورا مسلمانوں کا ہولڈ ہو گیا، یعنی پورے عرب پر اصل طاقت اس کی ہوتی تھی جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی تولیت ہوتی تھی. تو جب تک بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آتی، اس وقت تک مکمل اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہوتا. تو سورۃ الانعام مکی سورت ہے. یہ پوری سورت سوائے چھ آیات کے، آیت نمبر 91 سے 93 تک، اور ون یعنی ساری کی ساری سورت، اس کا زمانہ نزول تقریباً ہجرت سے ایک سال پہلے کا ہے، جبکہ مسلمان انتہائی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، ساتھ ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور مکہ میں جو رہ گئے تھے کفار نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الانعام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا، جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر، تسبیح کی آواز میں ایک زبردست گونج تھی. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم کے الفاظ بول رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے. 70,000 ہو رہی تھی تو ساتھ اس سے ہر طرف ایک گونج تھی. کیا رات

وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا. یہ صفت اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں، یہ قدرت اور طاقت اس رب کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جو یہ کام کر سکے. آسمانوں کی وسعت، زمین کی گہرائیاں، اندھیرے اور روشنی، اور ان دونوں کا اس زمین پر بار بار بدل بدل کر آنا، یہ سب اس کی قدرت کی علامتیں ہیں، اس کی پہچان کراتی ہیں. آسمان و زمین کی تخلیق کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے دراصل ہمیں اللہ کی پہچان کا سبق دیا جا رہا ہے. پہچانو اس ذات کو جس نے یہ سب کچھ بنایا. ثم الذین کفروا، ثم پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں. ثم کا لفظ تعجب کے لیے بھی آتا ہے، حیرت کی بات ہے کہ رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جو اندھیرے کو روشنی اور روشنی کو اندھیرے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر جن کو یہ سب کچھ دکھائی تو دیتا ہے، سجھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو بھی برابر کرتے ہیں، اوروں کو بھی رب مانتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. یعدلون کا لفظ عدل سے ہے، عدل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فدیے کے لیے بھی آتا ہے، برابری کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ اندھیرے جمع استعمال ہوئے اور نور سنگولر. ایک تو آیت کے اندر ایک توازن پیدا کر رہی ہے یہ بات، مثلا خلق السماوات والارض، سماوات جمع ہے تو ارض سنگولر ہے، اور اسی طرح جعل الظلمات والنور، اندھیرے جمع ہے تو نور سنگولر ہے. اور دوسری طرف الفاظ کے اس خوبصورت تناسب کے ساتھ معنی میں بھی ایک بہت بہترین گہرائی ہے، اور وہ کیا کہ اندھیرے یعنی گمراہیاں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن روشنی یا ہدایت یا سیدھا راستہ ایک ہی ہے. بھٹکنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو بنایا، من تین، تین سے، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت طے کی، واجل مسمن عندہ، اور ایک طے شدہ مدت اس کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو. خلقکم میں کم سے مراد تمام انسان بھی ہیں، اور خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، جن کی تمام انسان اولاد ہیں. ان کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی میں یہاں تین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو چکنی مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر تمام انسانوں کو ان سے جنم دیا، یعنی تمام انسان ان کی اولاد ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام انسان مٹی سے پیدا ہوئے تو اس اعتبار سے کہ انسانوں کی خوراک مٹی سے ہے، انسان جب خوراک کھاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے مزید نسل انسانی جنم لیتی ہے، تو اس لیے تمام انسانوں کی اصل زمین ہی ہے، مٹی ہی ہے. ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک اجل مقرر کی. اجل کا کیا معنی ہے؟ اجل کا معنی ہوتا ہے مدت. یہاں مدت کا کیا معنی ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر، جو کہ ہر انسان کے لیے قیامت صغرا ہے، یعنی ہر انسان کو جینے کی ایک خاص مدت یا عمر دی گئی. یعنی بنایا بھی تم کو اللہ نے، اور یہ زندگی بھی اس نے تمہارے لیے بنائی، اور اس زندگی کی مدت اس نے مقرر

کی، یعنی کس کو کتنے سال جینا ہے، یہ فیصلہ بھی اسی کا ہے جس نے تم کو بنایا ہے. وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس ایک مقرر مدت ہے. اس اجل سے کیا مراد ہے؟ موت کے وقت سے لے کر قیامت تک کا وقت، یعنی ہر شخص کو مرنے کے بعد ایک اور مدت سے گزرنا پڑتا ہے. اور بعض نے اس سے مراد قیامت لی ہے. اجل کا لفظ قرآن پاک میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو اس سے مراد مدت حیات ہے، زندگی ہے جو ہر شخص کو ملی ہے. دوسرے اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہے،

مقرر مدت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا ڈکلائن ہو جاتا ہے، جیسے انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے ہی نیشنز کا بھی ہو جاتا ہے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو. تمترون کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ممترین دوسرے پارے میں، فلا تکونن من الممترین. اس کا روٹ میم رے یہ ہے، امترا کہتے ہیں مسلنے کو، نچوڑنے کو، جیسے گائے یا بھینس کا دودھ نچوڑا جاتا ہے تو اس عمل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو، گائے بھینس کے دودھ کی تو صرف آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دی، کسی بھی چیز کو جب انسان مسلتا ہے تو کیوں مسلتا ہے، کس چیز کی علامت ہوتی ہے مسلنا؟ کئی لوگ پھول مسل دیتے ہیں، کئی لوگ کوئی بھی چیز جو ہاتھ میں آئے اس کو مسلتے رہتے ہیں، یہ کس نفسیات کی عکاسی ہے؟ انسان کی بے چینی کی، کنفیوژن کی. ہاں؟ تو اسی لیے تمترون کا لفظ لغوی اعتبار سے مسلنے کے معنی میں، لیکن مسلنا انسان کی کنفیوژن اور شک کی علامت ہے، اسی لیے فرمایا ثم انتم تمترون، پھر تم بے چین ہوتے ہو، شک میں پڑتے ہو، تم کو سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پر پہلی آیت میں تو اللہ تعالی کی ذات کی پہچان کی بات کی گئی کائنات کی نشانیوں سے، اور دوسری آیت میں آخرت کے بارے میں یقین دہانی کرائی گئی. کس طرح؟ کہ دیکھو تم جیسے مٹی سے پودے اگاتے ہیں، اسی طرح اس زمین سے تم بھی اگے ہوئے ہو، نکلے ہوئے ہو، مٹی سے بنے ہوئے ہو. جو رب اس مٹی سے پھول پیدا کر سکتا ہے، پھل پیدا کر سکتا ہے، انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ رب قیامت بھلا کیوں نہیں لا سکتا، اور دوسری دفعہ انسانوں کو برآمد کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہیں ایک اجل جو ملی، یعنی تمہیں جو زندگی ملی، یہ تو تم کو نظر آ رہی ہے. اگر یہ زندگی ہے تو اسی پہ قیاس کرو اجل مسمع کو، ایک دوسری زندگی بھی ملنے والی ہے جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ زندگی دلیل ہے قیامت کے آنے پر. اگر انسان سوچے کہ وہ کیا تھا، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کہاں تھے ہم پہلے 100 سال پہلے؟ میں اور آپ کہاں تھے؟ جگہ بتائیے، کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں، کوئی وجود نہیں تھا ہمارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی گویا ہمارا یہ جسم، یہ ہڈیاں، یہ گوشت، یہ خون، یہ سب کا سب کہاں چھپا ہوا تھا؟ مٹی میں. جی ہاں، زمین کے اندر تھے ہم، ہمارا جسم جو ہے زمین کے اندر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہم ماں کے پیٹ میں جب بن رہے تھے تو ماں جو غذا کھاتی تھی وہ کہاں سے آتی تھی؟ مٹی سے نکلتی تھی نا. اگر غذا نہ کھائے انسان، کھانا نہ کھائے، تو انسان کی نشو نما ہو نہیں سکتی. پھر ہم ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں پیدا ہوئے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ بچہ بڑا، پھلا پھولا، اس کا انحصار کس پر تھا؟ خوراک پر. وہ خوراک کہاں سے آئی؟ زمین سے آئی. تو یہ ہڈیاں جو ہماری بنی، یہ بنیادی طور پر زمین کی خوراک سے بنی ہیں. تو گویا ہم ڈپازیٹڈ تھے زمین کے اندر. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح آیت نمبر 17، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. وہ اللہ ہے جس نے اگایا تم کو زمین سے، پودے کی طرح اگانا، نبات کی طرح. ثم یعیدکم، پھر لوٹائے گا تم کو، فیہا اسی میں، پھر کیا ہوگا؟ ویخرجکم، اور نکال لے گا تم کو، اخراجا نکالنا. تم وہاں تھے، جسم تمہارا زمین میں تھا، اس نے نکال لیا، اگا دیا، پھر کیا کرے گا؟ دوبارہ اس میں ڈالے گا. مرنے کے بعد ہر شخص کسی نہ کسی طرح وہیں پہنچتا، پھر کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی. وہ یخرجکم اخراجا، پھر تم نکال لیے جاؤ گے.

جیسے پہلی دفعہ اس نے نکالا. ثم انتم تمترون, پھر تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی اور ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا, ہمیں جی نہیں اٹھنا, ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل مکہ کو ابتدا میں دو باتیں بہت سمجھائی تھی, ایک تو اپنی ہستی کا یقین دلایا تھا اور ایک اس بات کا کہ تمہیں مر کے پھر اٹھنا پڑے گا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا, اس کی تیاری کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان دو چیزوں پر ایمان پختہ نہیں ہوتا, جب تک یہ دو عقیدے انسان کے اندر صحیح طور پر پیوست نہیں ہوتے. اب ذرا دوبارہ دیکھیے نا آیات کو. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے, ہمیں اسی کا شکر گزار ہونا ہے. روشنی اور تاریکیاں پیدا کی, پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں, لات و عزا اور منات کو خدا مان رہے ہیں. جب تم یہ کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے, گردش لیل و نہار اس کے ہاتھ میں ہے, تو یہ دوسرے کون ہیں جن کے آگے جا کے تم سجدے کرتے ہو, نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو, جن سے دعائیں مانگتے ہو, جن کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو, پھر یہ سب کچھ کیوں؟ هو الذی خلقکم من طین, وہی ذات جس نے تم کو مٹی سے بنایا, ثم قضا اجلا, پھر تمہاری ایک مدت مقرر کی کہ اتنے سال فلاں شخص جیے گا, پھر تمہیں مرنا ہوگا, واجل مسمن عندہ, اور ایک اور مقرر مدت اس کے پاس ہے کہ مرنے کے بعد کتنے سال قبر میں پھر مٹی میں ہی دوبارہ رہنا ہے, اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے. ثم انتم تمترون, پھر تم شک کرنے لگتے ہو کہ پھر نہیں اٹھ سکیں گے. جب پہلی دفعہ اٹھ گئے, پہلی دفعہ اگ گئے وہاں سے, تو دوبارہ کیوں نہیں نکالے جا سکو گے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اور وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے, کس طرح؟ اپنے علم کے ساتھ, اپنی قدرت کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں. اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ, جیسے کہ بعض احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عرش پر ہیں, جو اس کی شان کے لائق ہے, لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں, ہر چیز کی اس کو خبر ہے, ہر چیز پر اس کا حکم چل رہا ہے. زمین سے آسمان تک ایک ہی نظام کام کر رہا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اگر آپ ستاروں کی حرکت کو دیکھیں اور ایک الیکٹران کی حرکت کو دیکھیں تو دونوں میں ایک ہی طریقہ کار ہے, بہت سملیرٹی ہے, کیونکہ اسی کا حکم اور حکومت ان سب پر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی جا رہی ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ, وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو, وَجَهْرَكُمْ, اور تمہارے ظاہر کو, وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کر رہے ہو. یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے, یہ دراصل پہلے حصے کی وضاحت کر رہا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اور وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. کس طرح؟ اپنے علم کے ساتھ. اسی لیے فرمایا یعلم سرکم و جہرکم, وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو, ویعلم ما تکسبون, اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو. دیکھیے, اللہ تعالی کی قدرت تو کائنات کی ہر چیز میں نظر آتی ہے, لیکن اگر ایک پھول کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالی یاد آئے تو یہ کہنا کہ اس کے اندر اللہ تعالی ہے,
یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. یہیں سے ایک باریک سا فرق آتا ہے. وہ روح منہ والی بات کو ذہن میں رکھیے. بہت سے لوگ جو گمراہ ہوئے، جو شرک میں مبتلا ہوئے، وہ اسی وجہ سے وہ پتھروں کے آگے جب جھکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پتھروں کو سجدہ کریں، وہ کہتے ہیں خدا ان پتھروں میں موجود ہے، وہ انہیں خدا کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہر چیز میں، مثلاً اس دیوار میں اور اس پہاڑ میں اور اس پانی میں اللہ تعالی کی ذات موجود ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. یا ستاروں میں وہ موجود ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کا حکم ستاروں پہ چل رہا ہے، اس کے علم میں ستاروں کی گردش ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ یاد آتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان نشانیوں کے اندر وہ خود موجود ہے اور پھر ان نشانیوں کو انسان پوجنے لگ جائے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، یہیں سے گمراہی پھیلتی. بعض لوگ کہتے ہیں نا، مجھے تو ہر طرف خدا نظر آتا ہے. یہ مجازی معنی میں کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ اس کے اندر موجود ہے. اس کا علم، اس کی حکمت، اس کا اقتدار، اس کی قدرت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن خود وہ کہاں پر ہے؟ عرش پر. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم میں سے ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ جب پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے جو بول نہیں سکتی تھی پوچھا یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو آپ نے پوچھا تو اس نے انگلی اٹھا کے اوپر کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے نا، ہم سب کے اندر کیا تصور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بہت عظیم، بہت بڑا ہے اور وہ بلندی پر اوپر. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ زمین کے اندر بھی ہے اور پہاڑ کے اندر بھی ہے، یا یہ باتیں درست نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ عرش کیسا ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ امام مالک سے کسی نے سوال کیا تھا اس کی کیفیت جاننے کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوال جو ہے یہ بدعت ہے، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں. اس سے پھر شرک جنم لیتا ہے. یعنی اگر ان آبجیکٹس کے اندر خدا کی ذات لٹرلی مانی جائے تو پھر اسی سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّن آیَتٍ مِّن آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کر لیتے ہیں. اور یہاں آیت سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی کا حکم بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد معجزات اور نشانیاں اور روشن دلائل بھی ہو سکتے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو، یعنی غور ہی نہیں کرتے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، رب کو پہچانتے ہی نہیں، اس کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے. کیوں ایسا کیوں کرتے؟ اعراض کیوں برتتے ہیں؟ اعراض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے رخی، منہ پھیرنا، توجہ ہی نہ دینا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا؟ ان لوگوں کے پاس، چلیے لوگ سے مراد کس کو لے رہے ہیں آپ، ذرا یہ سوچئے. اپنے آپ کو لے نا، قریش کو کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو گزر گئے، اب تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے، احکامات میں سے، نشانیوں میں سے، جو بھی نشانی آتی اس سے یہ منہ موڑ جاتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، بے توجہ ہی کرتے ہیں. کیوں؟ وائے؟ سیلف سینٹرڈ ہے. اچھا، یہی تو شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالی، جو بھی حکم آتا ہے توجہ ہی نہیں کرتے، سننا گوارا ہی نہیں کرتے کیا کہا جا رہا ہے. اوروں کے پاس تو شاید آیات آئی بھی نہ ہو، یہاں تو سن رہے ہیں آپ روز کی روز، آ رہی ہیں آپ کے پاس. تو اس لیے قریش کو نہ سوچئے، خود کو سوچئے. ہاں، اپنے بارے میں توجہ کیجئے، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ یہ رویہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ اس لیے اعراض برتتے، سننا نہیں چاہتے کہ سن لیا تو پھر کرنا پڑ جائے گا، اور نہیں سنیں گے تو مفت میں جنت مل جائے گی، ہے نا؟ اس کا تجربہ آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں نا، جب بچے اپنے کسی کھیل میں بہت مست ہوتے ہیں نا، بہت انوالو ہوتے ہیں، آپ ان کو 10 دفعہ آواز دیں گے، ان کو جواب دینا بھی بھول جائے گا،
اپنے کھیل میں اتنے لگے ہوئے ہوں گے کہ سنیں گے بھی نہیں کہ آپ نے ان کو بلایا. بالکل ہم بچے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے کہ ہماری ترجیحات اور پرائرٹیز کچھ اور ہیں, ہماری انوالومنٹ کسی اور چیز میں, اس میں ہم اتنے مگن ہیں, اتنے غافل ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا بھی جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, ان کا دماغ خراب ہے, ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, یہ کیا لے کر آ گئے, انہیں نظر نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں, میری پرائرٹی کیا ہے اور یہ کدھر بلا رہے ہیں. جیسے سویا ہوا ہوتا نا انسان بالکل گہری نہیں, تو اس کو کوئی اٹھا کے کہے اٹھو یہ کام کرو تو کہے گا ہیں کیا کہا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ سو رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو اچانک کوئی بات کہے تو آپ کا رویہ اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کیا کہہ رہے ہو. تو یہ لوگ اس قدر غافل ہیں, غفلت کی ایسی انتہا ہو گئی ہے, کسی اور طرف ایسے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس رب کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ توجہ ہی نہیں کرتے, منہ موڑ کے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں, گویا یہ ان سے تعلق ہی نہ رکھتی ہو, گویا یہ ان کے لیے آئی ہی نہ ہو, یہ تو کسی اور ہی کے لیے ہے, آگے کی فکر ہی نہیں. ثم انتم تمترون, اس کے بارے میں شک جو ہے, اور شک تم کر کیسے سکتے ہو, وہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, تم آسمانوں میں بھی چلے جاؤ وہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے, زمین میں بھی, تم چھپ کے کچھ کرو یا ظاہری کرو. ویعلم ما تکسبون, ما کا مطلب جو کچھ, کچھ بھی جو تم کرو وہ سب جانتا ہے, اور اس کے باوجود انسان اتنا غافل ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ توجہ کے لائق ہی نہیں سمجھتا, ادھر دھیان ہی نہیں دیتا, اس کا اس میں دل ہی نہیں لگتا. بعض وقت پہلے سے ہی ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں, گویا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بندے بےچارے معصوم اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے, ان کو ایسے حکم دینے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایک سٹیٹ آف کوما ہے جب انسان کا جسم تو حرکت کر رہا ہوتا ہے مگر دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا, تو بالکل ہم دنیا کے معاملے میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں مگر جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تمہارا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
4: میڈم تواں کے تواں جی کلاس تائیں وٹھی ونیا، یہ ہے تواں جی کلاس۔
5: کدیں یہ تھیندو ہے تے بارن جے سکھن سمجھن جی صلاحیت محدود لگندی ہے۔
6: السلام علیکم بارو۔
5: مسئلہ تعلیم نہ پر خوراک میں ضروری غذا جی گھٹتائی ہوندی ہے۔
6: تواں جو چھا نالو ہے؟
4: میڈم تواں اسکول ہے، بارن جو حال دسی پریشان تھی ویا، پڑھائی میں بالکل انن جی دل نہ لگندی، بار بار فیل تھیندا ہیں۔
6: تواں پانجو لنچ باکس دکھاریو،
7: ہتے کین کے انن جو خیال ہی نہ آیو۔
6: بارو اج کا اسا ایک نو سلسلہ شروع کرداسی، اسا سکھنداسی تے صحت مند کھادو کیڑو ہوندو ہے۔ چاٹھا یو تھی احمد صبح کی پہلی
5: کرن۔ متوازن غذا مہنگی نہ ہوندی، بہترین غذا بارن جو بہترین مستقبل۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو۔
8: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
9: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
8: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
9: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
8: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
9: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
10: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتو لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
4: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی۔ میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے، جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس۔ چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم۔ لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی۔ میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے، جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس۔ چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم۔
5: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
7: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوشخبری۔ اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
8: اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو
7: تا پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین اک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
8: جے کو ہلے تو بنا بریک ایں مسلسل۔
7: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین۔
8: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
7: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
8: 03125252786۔
7: جی ہاں 2381-5525-786۔
8: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
7: سندھ جو آواز۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, تمام دوستو پیار جی ایف ایم نیٹ ورک. پروگرام میوزک مستی ہان کرے متا وجے پانچ میزبان گلاب خان بہن. تمجھا میٹھا سائیں کیڑا حال نواں جا ٹھیک ہے تے وے صحیح ہے وان جی امید رب کریم تماں سب دی خیر خیرت کی ہوندی اسن جو دعاؤں بھی تماں سا ہر وقت گڑ گڑ ہوندی اتا وے جیہ تماں سا تماں جو پاچھو گڑ ہوندو ہے پر پاچھو بھی سجل تے گامو ختم تھی ویندو ہے پر اسن جو دعاؤں سجل تے گامو بھی نائن ختم تھی جو اسن جو دعاؤں مسلسل تماں سا گڑ گڑ ہوندیو ہیں جڑے طریقے سان تاں جی دل دھڑکی رہی ہے جڑے طریقے سان تاں جو جسم میں ساہ اندر باہر تھے پیو تے اڑے طریقے ہے سائیں اسن جو دعاؤں بھی تماں سا گڈ گڈ ہوئی ہوں نے ہمیشہ وانگر دعا ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے سدائی خوشی آباد رکھے کدیں بھی ڈکیو ڈی تو سدائی کھلندا مسکرائیں رہا خوشی تمہارے ویچو دکھ تا کافی دور ہوجن.

0: This program is brought to you by
1: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف بیوٹی بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیس اور جدید مائکرو بیس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں تیز اور دے قدرتی اصلی گلو بیس کن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
3: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھٹوں لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
6: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
3: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 03132525786
5: جی ہاں 2381-5525-786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

شارٹ کمرشل بریک کھان پر کتاب بیر تمہیں سبنی مجھن مٹھن پیارن بھائرن این بھینرن کے پروگرام میوزک مسیمی بھلی گا مجھا مٹھا سائیں مجھے پینل دے کچھ میسیجز ان وقت موجود آئیں ہلوں تھا میسیجن جی طرف

0: ایران ۽ امریکا جو هڪ ٻئي تي جنگ بندي جي ڀنجڪڙن جو الزام. امریکی فوج قشم ۽ بندرعباس پورٽ تي حملن جي تصديق ڪري ڇڏي. ایرانی فوج جو بھی بھرپور جواب. امریکی بحری جہازن کے نشانو بنایا. امریکی سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چاہیے ہے تو کشم میں بندر عباس پورٹ کے بن ہندن کے نشانوں بنایا ہے. حملن جو مقصد ایران سے بیہر جنگ شروع کرن نہ ہے. امریکی جہازن کے حملن بعد ایران خلاف جوابی کاروائی کی ہے. ایران کی خادم المبیا ہیڈ کوارٹرز موجب ایرانی فوج امریکی حملن جو جواب دنو ہے. آبنا ہرمز کے اوبھر اور چابہار بندرگاہ ویجو امریکی فوجی بیڑن کے نشانوں بنایا ہے جن سے کھین گھنو نقصان پہنتو ہے.
1: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Could you give us an update on what is the latest in
1: that talk? The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas. But you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
0: جھڑپوں نے حملن باوجود ایران سان جنگ بندی برقرار آہے. تہران سان گالیوں جاری آہن. معاہدو کیم بے وقت تھی سکے تو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے واہے تھا امریکہ جا ٹرے جنگی بیڑا ابنائے ہرمز پار کرے ویا آہن. جہازن تے ایرانی حملن کی ناکام بڑھائیو. ٹرمپ جی ایک بیر بیہر وزیر آدم شہباز شریف اے فیلڈ مارشل آسم منیر جی واقعہ. صدر ٹرمپ چاہے تو پاکستانی قیادت جے چون تے امریکہ پروجیکٹ فریڈم تے عمل درآمد روکیو.

0: was really wonderful leadership at the place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiations.
1: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سنگاپور کے بڑے وزیر بالا کرشنن سے رابطہ امریکی حراست میں موجود ایرانی بحری جہازن کی پاکستانی ایرانی عملے کی واپسی کے لیے سہکار کرنے کی درخواست اسحاق ڈار چاہتا معاملے سے ایرانی بڑے وزیر عباس عراقی سے بھی رابطے میں آیا پاکستان ایرانی شہروں کی محفوظ واپسی کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ پارا ضبط کل ایرانی بیڑن سے 11 پاکستانی 20 ایرانی شہری موجود ہیں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

جڈن قومن میں ایران مخالف امریکی ٹھہرا رد روس پارا ٹھہرا خطے میں چھکتان بدھائن کی کوشش کرا جڈن قومن میں روس سے مستقل نمائندے ویسٹ نے ایران خلاف ایک طرف بیانی اٹھائن والی ہر کوشش کے رد کیا سدس چڑھائیں اڑے ٹھہراؤ کی میں دک داسی جو خطے میں جاری بحران کے اصل سببن کے نظر انداز کری وچ اوبھر میں بحری سلامتی ایک طرفن قدمن سے ممکن نہ ہے تکرار جو خاتمہ فوجی کاروائیں روکن ضروری ہیں چھکتان بدھائن والن قدمن کا پاسو کیا وجے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیں جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: کے روز تو آواز بھی سنتی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سنتی آواز.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز.
2: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں.
4: 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے.
5: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
2: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
7: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز.
2: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں.
4: 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے.
5: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
2: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
8: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
9: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
8: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
9: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
8: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
9: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
10: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی, بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
11: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200.
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوش خبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت کی خدمت جو بہترین مثال.
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیمارین کی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹراس